0: lópin Terracool.
1: Ọmọ bá tọ lọ máa lọ.
2: Kì í ṣàánú mẹ́rin.
3: Ilé ẹ̀wọ̀ Bọ́lọ́run ṣe wá padà tó ṣe rẹ̀ nínú ẹ̀yìn kí Dr. Obafemi Abzat wà nípò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó àti igbákejì rẹ̀ Princess Damilọla Sonayo James. A ò gbọ́dọ̀ fìbò ṣòfò ní 2027 ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress APC máa tẹ̀ fún Lẹ́kọ̀ọ́ àti ní Abuja. Dr. Obafemi Abzat for Lagos State Governor fún ìtẹ̀síwájú ìgbà ìgbádùn tó nílé ìtàlejò nínú Èkó ni ó. Ká tó tẹ̀ sójú ẹlẹ́ẹ̀kan sí fún President Bola Ahmed Tinubu láti tún ṣẹ̀kún sí i. Ká jùmọ̀ tẹ̀síwájú ìgbádùn mọ̀nàmọ́ná ìjọba tiwantiwa ti Renew Hope Agenda. Gbogbo olùdíje APC ní gbogbo ìpínlẹ̀ la máa tò sẹ́yìn ní 2027. Ọ̀túnba Honorable Sola Osolana Imoli Agege Director of Mobilization City Boy Movement Agege Federal Constituency lolùkéde APC Progress.
4: Àríkẹ́ríkẹ́ èmi ló dé tó rojú kòkó báyìí.
5: Ojú lọ ṣùrí ṣé mo ti máa bọ̀ jẹ.
4: Ah, èmi ni mo ṣe.
5: Ẹni bá rí ẹ bó ṣe lé fùrùkọ̀kọ̀ bí ẹni bí o lè sọ kìdí lẹ̀ ká tó wọ̀bù fún. Yóò rò pé iṣẹ́ kìdí ló ń kó lásìdè eré lánìí. Bẹ́ẹ̀kẹ̀ òkè tẹ̀yẹ ò ní tì tọ́ sàdédàjì ọ̀nà tí ò ti kárí wọnú bí Èkó ló tó fẹnu kan yìí.
4: Ah, àìsàn àtàrùn yóò máa ṣe nǹkan o. Èmi wá ní ṣíṣe báyìí olólùfẹ́ mi.
5: Ṣé èmi ni màá ṣàlọ́ sọ fún yín pé kẹ lọ mójú tó rárá yín. Bàdá tá a fọ gámà kárí o. Lọ́wọ́ egbògi bàbá òkè ehò.
4: Kí ló wí nù? Ìwọ náà sọ̀rọ̀ sókè. Ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè ehò. Kọ́ mara yóò tó gbóúnjẹ alẹ́ rẹ fún lógún jẹ. Ọ̀pẹ èyí tó ń roni gorogo. Ara títa jẹ, ara títa ara yúnyún. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Bàbá òkè ehò lélẹ́kọ̀ọ́ gí atura. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dani gúnlẹ̀. Bàbá òkè ehò kalẹ̀ sí Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojukọ Deeper Life Church, Jakande Gate, Oke Afa Egbe Road. Ẹpẹ 08094471143 08094471143 Bàbá òkè ehò, elépò gidi bẹ̀ dé bẹ̀.

0: ẹ̀gbọ́n ẹran ti dé ṣé kí n gbé sínú freezer ńlá.
1: Mo gbé síbẹ̀ màjẹ́.
0: Ó dà díje náà ti dé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
1: Ẹ tán.
0: Ẹ̀gbọ́n àwọn oníbàárà ti ń wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: Màjẹ́ kò sí ìbéèrè kankan mọ́ nígbàtà ti ní ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi inú Sun King Power Up Pro Solar Inverter eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n o lè gbé freezer o lè gbé sound system bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán kódà bàbá fẹ́ lò fún gbogbo inú ilé yìí.
0: Yé kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
1: Kò sí ìfòyàmọ́ nígbàtà ti ní Sun King Power Up Pro Solar Inverter eléyìí tó jẹ́ wípé ó tóbi. Ayé kò dúró débi tí iná ẹ̀rọ rẹ yóò dúró yípadà sí iná tó lágbára pẹ̀lú Power Up Pro láti 5kVA sí 30kVA. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé bí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 786 5464.
2: Sun King.

0: Sit Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sit Up Supreme Noodles.
3: Amọ̀pẹ̀ kí ló fẹ́ ra yẹn?
4: Owó ìsìn ìbìnrin ni fẹ́ràn jù.
3: Owó àbúrò tí òun orúkọ kẹ̀.
4: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá.
3: Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
4: Amọ̀pẹ̀.
3: Ló ti pé ìfàmù afani lákòóyá o.
4: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebẹ̀ tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
4: Òróró ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o. Pààrọ̀ ó lè rẹ ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká kóun sí mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
4: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
5: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

náà jù kan náà títí tí ò fi dàgbà tán. Tó bá wẹ́ dàgbà tán, á di bàbá bẹ̀. Bọ́jọ́lù London ni á di bàbá London. Bọ́jọ́ America, á di bàbá mẹ́. Bọ́jọ́ Germany, á di bàbá Germany.